te mere tele mai lua spuru minute o na tāna o ne July spuru leua tāpena mai sunga le whāpengainga ia ala sana pui maura makāwhi mōre tātou toi pōr klame o le neipo a reto le ola usi mai alau vāponga tāmo.